ستنام کرتا پرخ نرپو نروار اکال مورت اجنی سیپن گرپرساد جپ آد سچ جوگاد سچ خی پی سچ نانک خوشی پی سچ نارائن نرپت نمشکار